0: La šedesta je ta vembachtale romale, tu mešunen po Radio Romano, ka želanda švedsko radio, ta je mekon simtumenca, gdje sam da studio sim u Adam Parno Šope. A gdje šunen nek programo, ka vas da so pre diferentne romane, grupi vaje romane, vici, si pinžarde, ke si karink šovardeš romane, grupi, a me vas da sam štare romane, grupen, ka je trajinan do švedo, ta ande kaver tema. A gdje su ne napalo Vara, Kelderaša, Gurbeti, to je pa je grupa kajkam najkade pinžardjan do švedo, gažikane Roma. Lasa me angluna grupa sa, taj bolda sa me kajelo Vara. Lovara. Sijek grupa Rom, kaj se a gdje spa intrego Luma, fer je majbutan dalende si ande Europa, sar egzemplio Ungro, Austrija, Rusija, Poljska, Njamco, Švedo, taj kaver skandinavitska tema, taj vi anda Amerika. Elovara in kren pengo grundo, anda Ungro. Taj ando purano krajipe, Valakija, kaj je rom trajisarde, taj kaj sas rom vi robura, vaj slovar, kaj penelpe ando Švedo. E historija penelke e but lovara mukle Ungros ando berš eke 08-šela, taj pirde majopre ande kaver tema. Ferica di historia ci camen sa lovara ti pingiara ven che von si anda Ungro. Gregory Dufunia Quexi rom ta etnologo, vov penel che lovara aven historicno anda Ungro.
1: Lovara aven anda Ungro, che e vorba lov, si ungritska vorba i znači gras. Ai cado a shilas peca di gruppa, peca di romane, gruppa cado anav, anda kodo che von grastenza lenaspe.
0: E vorba lo. Znači i graspe ungriko šip, taj je lovara, rom, inkrenas buči, grastenca, taj lelpe vi sama pa lovaricko šip, ke lovara, a ven originalno anda Ungro. Vite se but lovara, kaj penen ke lovara najungri

0: La suggesta è tale romale, tu mi sciunen po Radio Romano, che già l'anda svedesco radio, e me consimtu menza, già s'anda studio sim, o Adam Parno, Chopé. A già sciunen ec programma, che vasda sopra differentne romane, gruppi vai romane, vizi, si pingiarde che si carin sciovardes romane, gruppi, a me vasda sam, stare romane, gruppen, che trainando svedo, tende caver tema. A gestione na palovara, kelderasha, gurbeti, te pa je grupa kaj kam najkade pinjardi ando švedo, gažikane, roma. Lasame angluna grupa sa, taj bolda same kaj lovara. Lovara. Siek grupa rom, kaj se a gespa intrego luma, fere maj butandalende si ande Europa, sar ekzemplo Ungro, Austria, Rusia, Polska, Njamco, Švedo taj kaver skandinavicka tema, taj vijanda Amerika. Elovara in kren pengo grundo, anda Ungro. Taj ando purano krajipe, Valakia, kaj rom trajisarde, taj kaj sas rom vi robura, vaj slovar kaj penelpe ando Švedo. E historia penelke e but lovara mukle Ungros ando berš eke 08 šela, taj pirde majo pre ande kaver tema. Ferica di historia ci camen sa lovara ti pingiaraven che von si anda Ungro. Gregory Dufunia Kveksi rom ta etnologo, vov penel che lovara aven historicno anda Ungro.
1: Lovara aven anda Ungro, che e vorba lov, si ungrisca vorba e znači gras. Ai cado ascilas pe cadi gruppa, pe cadi romane, gruppa cado anav, anda codo che von grastenza lenaspe.
0: E vorba lo. Znači igras pe ungriko šip taj lovara, rom, inkrenas buči grastenca taj lelpe vi sama pa lovaricko šip, ke lovara aven originalno anda Ungro. Vite se but lovara kaj penen ke lovara naj ungrika rom, naj kodoča čipe, penelo Gregory Dufunia Kveki.
1: Jo Ungroj, ke so stark, ali te lasate di kaspe šip, a me penas vorbi sa visi ungritska, sa veči penen le kaver na cilile romane, te nasi cilile amenda. Na, например, si amende vorba minjar, bričinari, kadal si uže ungritska vorbi. A me butiva rešila sama, aj pe nas ungritska vorbi.
0: Jek kaver fakta, kaj butrom čiačaren palovaricko historija, si kodoke vorba lovara najanda love, fer anda kodoke von lena sama pala gras, taj čačimasa znači je vorba lovari, grastari, aj na jek barvalo lovari.
1: Šajkade buđene gindom, na, ali djela sa skasabija i si žija djecke vorba si ungritsko lov. Čišin djelavri onda romani šip, fer onda ungritsko šipa velka do, a kade sa ske peko di vrama but rom buše nas pala kodi bu čiso sa von le naspe. Sar, na primjer, geldelara si vorba rumunitsko, kaj sa sik piri, onda sa vate von ker nas bu učilas, a kodi kade bušolas, kaldram bušolas. Aj sakade vipelovara ašilas kado ana, ke ungritska lov si gras, no, le gras tenca le nas pe vi sama le nas pala gras. Aj bila sama ande lovaricko šipke zurales bud vorbi si sabe si panglekarink e buči le gras tesa.
0: Jek tradicija kajo Gregory Dufunia Kvek kamel te vazdel, si kodoke maškarsa e lovara, si lenge važno sarvon šon pengi mesalja, penge gostonge.
1: Kana šas mesali. Naprimjer, avel vari kona mende kereno, kada si kaj sako rom kelo laj šol vari su pe mesalja. Feri, a mende žal normalni avri mindik sarek pači. A mende zura ale sar te penas šerutno puši pej e mesalja. Sar si šutini, sar si kitini. Te nabiri sa kade te kere sar te penas te žal vorba pako di mesalja. Del pegindo manuš ojčak, ma feder te nakira v kanči.